who can the last verse no chapter 9 no verse 9 no Psalm 8 1 and 9 no o si oh Ewurade ye ne Ewurade oh my God enim ben na wudi eni wasan asisu biem ano pain no wura na asisu biem David show nyankopon sanu adwuma David show nyankopon eni onyam David show nyankopon kasiya o si aw Ewurade ye ne Ewurade ano pe onyankopon ben na wudi ayeye ma no ano pe onyankopon ben na wudi ntuntu ma no ano pe onyankopon ben na wudi nkanfo ma no ano pe onyankopon ben na wudi empeja ema no David hui no kan se aw Ewurade ye ne Ewurade

0: yɛmpo sɛ akwantuo mu nsɛm yɛka ne dwo nim na wanko bia na yɛ wo sɛ atesɛm ɛno ma bebree na Ghana de hyɛ nam wɔ nkɔfo aman so deɛ wotea w'ani bɛgye ɛne deɛ wowo ɛbɛho
1: hwɛkura yɛwɔ m yɛse stro atɔ ɛyɛ 20 inches 3 days yɛntimi mpie wei ɛyɛ kuro
0: Ti abrochen komo akwaku amankwa akuntaju ani bro wa sempa 94.7 fm so
2: edru me menda na se nwa no mu amano ne ye omosu akakra ye omosu ehunu ye nsu ya tie ye nyina etrasia ni aka abom
3: memre da bia e bonusia e pemuse ya ekosi na wotwe etwendwire ye ho e wo abroche se de yakohu ani dia bedru fie de ye hu ni ye hwes de ye ne de aba de nye no ani kwase ye ye
2: ze na je se abrochen komo ne dimu tintim pa
0: ye bere no ma hodo a e won ko fa man so a ye betimi di abo Ghana amna fa ne to ma pefra o man yin puntu na ha bot sain passport won sensem ni nyina ye de bro e wa abrochen komo dwumadi yi mu ye besa so mu akwanya no wa kye wa dwen
4: Robert David ne ka sa fu Germany
5: Kobe yeah Amsterdam
4: concept ne wa for abo jefu e wo mo e wa amana ne nemu wo mo atia amana no dia na o mo di pe no mo kura na so program no mo aso project mo e nwanwa
0: shene so sey me me ne da bia 6 p And Boganier Abuchin Kumbunier.